တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်လက်ဆက်ရှိမှာဂျီယာစင်ထရယ်နဲ့တဘာဝပေါ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသဘောတင်ချက်တည်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆူဇူကီယာဆုတိုမိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကခရိုင်တွင်းဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့ပေါ်ဝန်းကျင်ဆိုင်အသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်မှုလှုပ်ထုတ်လုပ်နေတယ်ကိုရရှိထားပြပါပြီလို့မစ္စတာဆူဇူကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တခြားအချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်ခရိုင်ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားနားလည်မှုဟာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လုံလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရေစိုးကခရိုင်အရင်အုပ်ချုပ်မှုဟာတဘာဝပေါ်ဝန်းကျင်နဲ့တခြားဆိုးရိမ်မှုတွေကိုထောက်ပြပြီးဆောက်လုပ်ရေးကိုခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ရလအနေနဲ့2029ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီရထားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေစတင်ဖို့အစီအစဉ်ကို JR Central ကဆွန့်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံကရင်ခုတင်မောကပြစ်လွတ်တဲ့ဒုံးကျည်ဒဇင်းကိုစမ်းသပ်လိုက်ပြီးဒေတာတွင်ဆွေးယူမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါဒီစမ်းသပ်မှုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ညီပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့သဆိုင်နိုင်ငံတွေကိုဒီစမ်းသပ်မှုပြစ်လို့မယ်ဆိုတာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဆိုရကအခိုင်အမာပြောပါတယ်ဒေနာနီမိုလဲဘန်မှာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার ရင်ခုတင်မောဟာဒုံးကျည်ထိပ်မှုအတုတစ်ခုတည်းဆောင်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဒုံးကျည်ဒဇင်းကိုပြစ်လွတ်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်ရေတပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒုံးကျည်ဟာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကနိုင်ငံတကာရေပြင်တဲကိုကြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီနေရာအတိအကျကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒီကွန်မြူနတီပါတီနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ The Global Times ကတရုတ်ကျန်းကျင်သူတွေကိုကိုးကားပြီးအဲဒီစံတမ်းမှုမှာ July 3ဒုံးကျည်ကိုအသုံးပြုခဲ့ဖို့ရှိတယ်လို့ online ဆောင်းပါးတော့မှာဆိုထားပါတယ်။ဆောင်မတဲ့မှာအဲ့ဒီမော်ဒယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလစီးပြောင်းမှာထုတ်ပြခဲ့ပြီးကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုထားပြီးတောင်ပစိဖိတ်နဲ့ပစိဖိတ်အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေထိရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟောင်ကောင်ခြေစိုက် South China Morning Post တင်းစာကတရုတ်ရေတပ်ရေကုန်သင်္ဘောကနေဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုလို့အတည်ပြုနိုင်တာဟာ1982ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးဖြစ်ပြီးနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရေကုန်သင်္ဘောကနေပထမဆုံးကျင်းစမ်းသပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမောင်နေကဒီစမ်းသပ်မှုဟာပုံမှန်စီရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘယ်နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ဘယ်ပြစ်မှတ်ကုန်မှာတည်းရွေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ရဲ့ Islamic Tolerance Sound တပ်ဖွဲ့ IRGC ကအင်္ဂါနေ့မှာမဟုတ်မှုစီလေ့ကျင့်ရှိသုံးသွေးသမောနှစ်ဆင့်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အဓိကသတင်းစာတစ်စောင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အမေရိကန်ကြီးတန်းရရှိသူကိုကိုးကားပြီး Wall Street Journal သတင်းစာကအဲ့လိုဖော်ပြခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီရေရင်တဲကဒဇင်ဟာကတားကကုမ္ပဏီတစ်ခုပိုင်တဲ့တဘာဝတန်ငွေရေးတင်မော်ဒယ်ဇင်ဖြစ်ပေါ်ရကြအောင်အဲ့ဒီအစဉ်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟော်မူဇီလက်ချန်ဒီအိုမန်ကန်လူရေးပြင်းမှာရေနံတင်တင်မော်ဒယ်ဇင်ဟာဘယ်ကမှမသိရတဲ့ပြန်တန်းတဲ့အရာတစ်ခုထိမှန်ခံရပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့ကိုလက်ခံရရှိထားကြောင်း United Kingdom Maritime Trade Operations UKMTO ကအစောပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကသေဆုံးမှုတဲ့တွေမရှိကြောင်းလည်း UKMTO ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်ကလည်းဒီရေလက်ကြားထဲမှာပဲကုန်တင်သင်္ဘောဒဇင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးဇွန်လ29ရက်မှာရေနံတင်သင်္ဘောဒဇင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရွေတဲ့အမေရိကန်အီရန်တို့ရဲ့နားလည်မှုစာကျွန်းလာအသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာပါ။အဲ့ဒီရေရင်တွေဟာအီရန်ရဲ့ဒရုန်းထိမှန်ခံခဲ့ရကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ရှိရေဒါစခန်းတွေဒရုန်းတုံလောင်ရေးတွေနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကကြေညာခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးဟာအပြစ်ခတ်ရစဲချိုးဖောက်မှုတွေတဲ့အပြန်အလှန်ဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရှိယူကရိန်းကုန်သည်နှင့်စစ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံနောက်ဆုံးသောဒရုန်းနည်းပညာတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းအရက်ဖက်သုံးအဖြစ်မျှဝေဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းတစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီတင်ကိုဂျပန်မှာနေထိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့တခြားသူတွေကထူထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ယူကရိန်းဒရုန်းကလပ်စတာလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲဒီမူပေါင်းအတွက်ဒေသရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုတိုကျိုမြို့မှာတင်လာနေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဆက်လက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာဆက်သွယ်ရေးဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့GPS အချက်လက်ရရှိနိုင်မှုအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေမှာတောင်ဒရုန်းတွေကိုမောင်းနှင်နိုင်စေတဲ့ဤပညာတွေကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဤပညာတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဘေးရန်တွေတုတ်ပြန်ရေးနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒီမူပေါ်ဟာနိုင်ငံစုံကသက်ဆိုင်ကုမ္ပဏီတွေကချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူပေါ်အတွက်မှာပါဝင်ဆောင်ဖို့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၄ခုကဆင်နစ်ဖြစ်နေပြီလို့အဲ့ဒီကုန်သည်နဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ္စလာမ်အုပ်စုဟာမတ်စ်ကဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟာမတ်စ်ဘွယ်ဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကို2009ခုနှစ်တည်းကထိန်းချုပ်လာခဲ့တာဖြစ်

ပါတယ်သူတို့နေအစိုးရရေဘော်ကုမ္ပဏီကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတွေကိုပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မှာကြီးသူတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီလွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်စ်ဘွဲကတင်လာဒီမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ချက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီမံကိန်းနဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်တို့ကအပြစ်ခတ်ရစေကိုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီသဘောတူညီချက်မှာဂါဇာဒေသတွင်းကအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရုပ်သိမ်းရင်းနဲ့ဟာမတ်စ်ဘွဲလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟာမတ်စ်ဘွဲရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာလက်နက်ဖြတ်သိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဂါဇာဒေသတွေကိုဝန်ရောက်ခွင့်မရသေးပါဘူးဖြစ်ခဲ့ရစေသဘောတူချက်ကိုအကောင့်ထက်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြည့်စုံတဲ့လုံခြုံရေးလှုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှကိုကြိုဆိုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတက်ဖင်ဒူဂျာရစ်ကပြောပါတယ်ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့လောက်မှစီးလုံးညင်ညက်တဲ့ပါလက်စတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ပေါ်လာစေမဲ့ကြိုးဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Israel ဟာ Gaza ဒေသတွင်ဂျူဂျာဂျူဂျာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံဂျမားရဲ့အာဏာပိုင်တွေကတင်းနှင်းလာနေမှာပြောပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဂျပန်အာဂါတာအေဂျင်စီဟာ Torifune လို့ခေါ်တဲ့ဂျိုသိန်းတစ်ခုအနီကိုစူဇန်လီလာရဲ့ရင်ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းစဉ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဂျိုသိန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဟာယာဘူဆာ2အာဂါသာစူဇန်လီလာရဲ့ရင်ဟာဂျပန်စံတော်ရင်တင်းနှင်းတွင်ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ300လောက်အကွာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဂျိုသိန်းအနီးကနေတစ်စက္ကန့်ကို5ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အာဂါသာစူဇန်လီလာရဲ့အေဂျင်စီ JAXA ဟာတင်းလာနေကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုအများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကာသာစူဇန်လီလာရင်ကထိုရီဖူနဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုမရောက်ခင်တစ်စက္ကန့်လုံးမှရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ထဲမှာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြောက်ခဲအများပြရှိနေတဲ့နှင်းလူသားပုံတံအဲ့ဒီချိုတုံးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိုတုံးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအဲ့ဒီချိုတုံးဟာဟာယာဘူဆာ2အကာသာရင်စီဥတီရွေးရှားလာနေပုံပေါ်နေပါတယ်။ဂျက်ဆာဟာမျက်နှာပြင်ပူချိန်ကိုတိုင်းတန်နိုင်တဲ့ကင်မရာပါဝင်တခြားစက်ကရီယာတွေနဲ့လေအဲ့ဒီဂျိုသိန်းကိုအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းလေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအာဂါသာရင်ကရရှိတဲ့အချက်လက်အလုံးကိုကမ္ဘာမြေကိုပြပူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျက်ဆာကပြောပါတယ်ဒီဖြတ်ကျော်ပြန်သားမှုက2020ခုနှစ်တုန်းကရူဂီယူဂျိုသိန်းကနေစုဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့သဲတွေနဲ့နမူနာပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ကပ်ဆူကိုကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်အောင်းမြင်းပြပို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဟာယာဘူဆာ2 Excellent Mission ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဟာNHK Watch Bank အသတင်းကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားဖြင့်သရရှာအလုပ်ပြီးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုယ်ဝေခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာသူနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တဲ့မီယာကိုက်တိုတို့နဲ့ဟော့ကိုက်တိုကိုခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဟော့ကိုက်ဒိုရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းအေးဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့တန်မာမီးရနဲ့အတူလက်အိတ်ဝဲဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: わざわざ商品を聞いちゃおう。
1: ダムが洋運団をပြောလိုက်ပါတယ်。
2: あの、すみません。
0: ほ、たせいろ。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 来路陣のば。
1: 洋運団が便秘ばれ。
3: 手袋はこちらです。
0: レイ類が出まば。
1: မီယာကလက်အိတ်တစ်စုံကိုမြင်ပြီးပြောပါတယ်
2: ။これ、あったかそう。
0: ဒါနွေးမဲ့ပုံပဲ
1: ။တမ်ကလက်အိတ်ကိုစွကြည့်လိုက်ပါတယ်
2: ။いいですね。
0: ကောင်းတယ်နော်
2: ။これ、いくらですか?
0: ဒါဘယ်လောက်လဲ?
1: အရောင်းဝယ်နှန်းကပြန်ဖြေပါတယ
3: ်။1900円

0: です。
1: ヤンタタンゴヤバ。
2: デムガミバレ。
3: カードは使えますか？
1: ジュウエカビアトンヌヤバダラ。
2: ジャンウィネンガビアンピバレ。
0: はい、使えます。
1: ホケ、トンヌヤバレ。
2: ホカイドマーサンヤディソインアプチェンガジゲメアウティヤウタミアレソロ、ヌイレレエシャトゥイドラトディエノ。
1: ホテノ。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့င
3: ါ手袋が欲しいんですが。
1: လက်အိတ်လိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်。
4: 手袋。
1: ဆိုတာလက်အိတ်。
4: 欲しいんですが。
1: ငါလိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါအယောင်ဝန်ထမ်းကိုကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြီးပြခိုင်းခြင်းတဲ့အခါဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ
4: ်က
1: ကိုပေါင်းပြီ
4: း欲しいんですが
1: လို့ပြောပါမယ
4: ်欲しいんですが
1: ဆိုတာအီနာမဝိသေသနာဖြစ်တယ
4: ်欲しい
1: လိုချင်တဲ့မ
4: んですが
1: ကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
4: ်んですが
1: ဆိုရကတဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးတုံ့ပြန်မှုအဖြေကိုပေးဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဒါဆိုရင်တေဖူကူရိုလက်အိတ်နောက်မှာဝီဘက်ကနဲ့ဟိုရှင်းဒက်စကပေါင်းလိုက်ပြီးတေဖူကူရိုကဟိုရှင်းဒက်စကလက်အိတ်လိုချင်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။တရာရှင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်နော်။ဝါကြအစုံမှာအတန်ကိုချပြီးပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ်
4: ။欲しいんですが手袋が欲しいんですが手袋が欲しいんですが
2: トラシのライブ録やじゃえの
1: あこれか際ま公衛陣の必須を描いて宇馬座が描類を眺望じば。
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: レベルを描いてみ。
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: ほう、てせいらお、北海道へレッスン必須路径路ばしん。
1: そら、あろうざが、ほう、そら盆山妙ば。တရားကိုစကားစပြောတဲ့ခါမှာသုံးပါတယ်
4: ။お土産
1: ဆိုတာကလက်ဆောင်ပစ္စည်းပါ။ခီးထွက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာရဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဘာဝင်ကောင်းမလဲမသိတဲ့အခါဆိုင်ဝန်တန်းကိုအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ရင်အကြံဉာဏ်ပေးပါလိမ့်မယ်
6: ။そうですね。このお菓子はいかがですか？
2: ဒီမုတ်ကိုဘယ်လိုသဘောရပါသလဲခင်ဗျာ
4: ။そうですね。
1: ဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်
4: ။このお菓子
1: ဆိုတာဒီမုံလို့အတိပေးရပြီ
4: းいかがですか?
1: ဘယ်လိုသဘောရတယ်လဲဆိုတာအရာတစ်ခုခုကိုညွှန်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်
2: ။တရရှင်တို့ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်အောင
4: ်။お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: ဒါရရှင်တို့အစဉ်ပြေကြတယ်မဟုတ်လား
1: တခြားပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြောပြီးလေ့ကျင့်ကြအောင်ဒေါ်ရရှင်တို့ကဂျပန်ရိုးရာအထုပ်ထုပ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆောက်ကိုရှာနေတယ်ဆိုပါစို့စိုင်းဝန်တန်းကိုပြောကြည့်အောင်ဂျပန်ရိုးရာအထုပ်ထုပ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆောက်ကို
4: ဖရိုစကီဖရိုစကီ
1: လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
7: すみません。風呂敷が欲しいんですが。
1: なんとか妙でま倒らねえ。欲でや燃やられそうばぞ。でろ、踢越ぼうとく公孫さんが陽運難を踢路陣ねちゃん描じばおう。踢を
4: 傘。傘。
1: ろこばれ。調査じばかみゃ。
6: すみません。傘が欲しいんですが。
1: ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါတမ်ကလက်အိတ်ဖိုးငွေရှင်းတို့ကအရောင်းဝန်ထမ်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: ကတ်ဒ်ဝါ使えますか
4: ကတ်ဒ်ဝါ使えますか
1: ဆိုတာအကျွေးဝယ်ကပြားသုံးလို့ရပါသလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီမှာတော့
4: ကတ်ဒ
1: ်ဆိုတာ
4: ကရက်ဂျစ်တကတ်ဒ
1: ်အကျွေးဝယ်ကပြားကိုရည်ညွှန်းပြီးအတူတူပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်အသုံးပြုခြင်းတဲ့ကပြားကိုပြပြီ
4: းこのカードは使えますか
1: ဒီကပြားသုံးလို့ရပါသလားလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ
2: ်ဒီသုံးနှုန်းကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
8: ါကတ်ဒ်ဝါ使えますか
9: カードは使えますか?
10: カードは使えますか?
2: け、たかを便なたんびライブ寄じば。
4: カードは使えますか?
1: で、次の絶覧をなおてじん便なたんばめ。タムが図衛人のやを描にてあいをあよんさいびなたんじば。
3: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
0: 手袋はこちらです。
7: これ、あったかそう。
3: いいですね。これ、いくらですか
0: ?1900 円です。
3: カードは使えますか
0: はい、使えます。
11: ハルさんの知恵袋。
2: あくてか、ハルさんへ、ボフトゥダヘンリオガナワ。ディネロ、ジャパンが、アジュイウェイカピャーリーちゃんぴょぴゃばめ。
1: まぶんへ。ဂျပန်မှာအကျွေးဝယ်ကပြားသုံးလာရင
2: ်သုံးတယ်ကိုမင်းခန့်ရဲ့ဟိုတယ်တွေ၊ကုန်တိုက်တွေ၊အွန်လိုင်းဟာဈေးဝယ်တဲ့ website တွေအားလုံးလုံးလုံးမှာသုံးလို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းတစ်ခါတလေရှိတတ်တယ်နော်
1: ။ဟုတ်တယ်။အကျွေးဝယ်ကတွေရဲ့နောက်ပြီးငွေသားမဟုတ်ဘဲတခြားပေးချေတဲ့ပုံစံတွေကိုလက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေကျေကျေပြန့်ပြန့်ရှိလာပြီးမယ်လို့နေဘက်တွေနဲ့ဆိုင်ခတ်သေးသေးတွေမှာတော့ငွေသားပဲပေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်မပွင့်ရဲ့
2: ။အဲ့လိုဆိုနိုင်ငံသားလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တာပေါ့နော်။
1: အခုနောက်ပိုင်းတော့အကျွေးဝယ်ကတ်လက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေပို့ပို့ပြီးများလာနေပါပြီ။နောက်ပြီးအကျွေးဝယ်ကတ်ပြားကနေငွေသားထုတ်လို့ရတဲ့ ATM ဆက်တွေလည်းဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ရှိတယ်။ ATM ဆက်တွေဆိုတာကစားတိုက်တွေ၊ကုန်စည်ဆိုင်တွေမှာလည်းရှိတာလေ။အဲ့ဒီဆက်တွေကဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပမှာထုတ်ဝေတဲ့အကျွေးဝယ်ကတ်ပြားတွေလည်းသုံးလို့ရတာများတယ်
2: ။အော်နားလည်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာခီးထွက်တဲ့အခါဘယ်မျိုးစားအကျွေးဝယ်ကတ်ပြားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်လဲဆိုတာကြိုတင်လေ့လာထားပြီးတော့ငွေသားအသင့်အင့်လည်းစောင့်ထားတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးထွက်ပြီးဒေတာအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။